Shieni Jilika Panda Sarenge Muya. I Jan Sever često kombirinja i romani muzika e moderno zvukoja. Ojsni mi ja jek živahno džili e samara usinova koja primucija nevi publika. Kašunen para para.